0: EPP.
1: Iz kord kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

0: EPP.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 tešanje s ponude izdvaja. Novu zidnu oplatu foresim, podsinčano farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Vebra, Interfama, Noi Foresin, CML, Hunebeck i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutec, Alufort, Panadec, Velox, Hunebeck sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Koliko puta ste čuli?
4: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
0: Marketing.

0: EPP
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
3: Za druge sam nedostižna meta.
2: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
4: Marketing.

sunčano i vruće zadržat će se i danas u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, lokalno uz malu oblačnost sa temperaturom koja će dostizati čak 40 stepeni Celzijusa. Jutarnja temperatura do 21 stepena, a dnevna ide i preko do 40, u nekim predjelima će se desiti tih 30, a većinom u predjelima tamo gdje su brdsko-planinski. Poslije podne jači razvoj oblaka u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Uveče i naredne noći vedro u svim predjelima saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tokom dana duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini i južnih smjerova. Veoma vruće i sunčano i danas. Kažem, eto, ta temperatura će dostizati čak 40 stepeni.

0: saobraćaj se u Republici Srpskoj ovog jutra odvije nesmetano, a spori se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da duže putovanja pažljivo planiraju i da više puta prave pauze tokom putovanja. Savjetujemo opreznu vožnju, strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa. Na graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I to za sada na graničnom prelazu Izačić, Velika Kladuša i Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima za putnička vozila kažu da zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je i sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenjivo, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjet, naravno, da prije polaska na put u stanju na granicama informaciju dobiju putem kamera na web sajtu Automoto Saveza Republike Srpske.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

sa ovim visokim temperaturama nije slučajno da su tu i apeli. Sljedeći apel je građanima da odgovorno se ponašaju i da naravno sa svojim odgovornim ponašanjem spriječe požare. Vršilac dužnosti direktora šuma Republike Srpske uputio je apel stanovništvu, poljoprivrednicima i svim posjetiocima šumskih područja da u narednom periodu pokažu maksimalan stepen odgovornosti i opreza da bi spriječili šumske požare. Šume su jedan od najvažnijih prirodnih resursa Srpske i njihova zaštita je itekako poželjna i obaveza svih nas. Samo jedan trenutak nepažnje može izazvati nesagledive posljedice po šumske ekosisteme, biljni životinjski svijet, imovinu, ali i bezbjednost ljudi. Zaštitom šuma štitimo prirodno bogatstvo, životnu sredinu i budućnost generacija koje nam dolaze. Zato još jednom pozivamo sve građane da budu savjesni i odgovorni i da svojim ponašanjem doprinose očuvanju šuma Srpske.

modelu obrazovanja slobodno je nešto više od 3000 mjesta. Srećno, naravno, svima, upis odraditi kako treba, a onda od septembra opet nešto novo, ponovo znanje. A do tada, dragi moji učenici, uživajte jer ste to sigurno zaslužili.

poslušajte dnevni horoskop. Ovan, neko od saradnika vas sa svojim postupkom može dovesti u situaciju da se opravdate pred nadređenima. Trudite se da ne pokažete koliko ste ozlojeđeni, vodite računa u komunikaciji sa voljenom osobom, riječi se lako kažu, ali ih je posle teško povući. Bik, koliko god se trudili da razumijete šta je problem u nekoj poslovnoj komunikaciji, pravo rješenje vam izmiče iz ruku, pokušajte da izbjegnete neprijatna ubjeđivanja. Ako se malo potrudite, ovo može biti dan lijepe komunikacije sa nekim ko vam je simpatičan. Blizanci, smatrate da ćete uspjeti da riješite jednu poslovnu situaciju, ali ovo se može pokazati kao preveliki zalogaj. Sačekajte bolji trenutak, posvećujete pažnju jednoj osobi, ali ne dobijate povratnu informaciju. Niste sigurni da li je zaista zainteresovana za vas ili nije. Rak, danas morate da se potrudite da budete smireni jer lako padate na provokacije. Ne dozvolite da vaša poslovna okolina vidi koliko vas je lako izbaciti iz takta. Svaki postupak od strane voljene osobe doživljavate previše lično i bučno reagujete. Lav, neko je pogriješio, a pokušava da dio krivice svali na vas. Nema potrebe da se pravdate, jasno se vidi čija je odgovornost. Voljena osoba nije raspoložena za vaše promjene raspoloženja. Objasnite joj da to nema veze sa njom, već sa nervozom zbog posla. Djevica, nemojte mnogo očekivati od drugih, pogotovo se ne oslanjajte na obećanja osoba koja su izrečena u žurbi ili pod pritiskom. Ne možete ostvariti ono što ste naumili, ali nemate ni mjesta nerviranju. Svjesni ste da voljena osoba nije zadovoljna vašim odnosom. Vaga, drugi ljudi pokušavaju da utiču na vas, ali nemojte to dozvoliti. Najbitnija vam je vaša procjena i samo se na sebe možete osloniti. Voljeli biste da nešto promijenite u odnosu vas i voljene osobe, ali uzalud pokušavate da je animirate na to. Škorpija, pažljivo provjerite sve ono što vam drugi budu govorili i nemojte odmah pasti u vatru zbog informacija sa njihove strane. Ne dozvolite da manipulišu vama. Nervozni ste zbog situacije sa emotivnim partnerom, ne potencirajte na raspravama. Strelac, svjesni ste da su vam potrebni pouzdani ljudi za posao koji morate obaviti, ali niste sigurni koliko se po tom pitanju možete osloniti na kolege. No svejedno, posao se mora uraditi, pa makar to bilo i na mišiće. Ne razumijete zašto je voljena osoba ljuta na vas. Jarac, uzalud pokušavate da objasnite nekim ljudima svoje ideje i principe u poslovanju, nailazite na nerazumijevanje ili zatvorena vrata. Sačekajte bolji trenutak, teško se sa voljenom osobom usklađujete i što se vremena tiče, ali i što se tiče tema za razgovor. Vodolija, neko vam povlađuje, ali ste vi svjesni da ova osoba i nema najbolje mišljenje o vama. Trenutno ste joj potrebni i pokušava da manipuliše. Tražite podršku za svoje planove od strane voljene osobe, ali ona nije rada da vam izađe u susret. Ribe, ako mislite da su vam kolege u isto vrijeme i prijatelji, onda shvatate da ste u velikoj zabludi. Ne očekujte od onih pravo, povjerenje, niti podršku. Pokušavate da skrenete misli i da ne opterećujete voljenu osobu, mada vam njeno prisustvo i podrška su itekako neophodni.

0: slušamo reklame. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli!
0: Marketing radija Studija M.

0: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Novo u Tesliću, Sale Color. Traži savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
1: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje, neto zarada od 2,5 do 3000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 00386 419760 92. Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Firmi Marinci potrebni su radnici, jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065 928 882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. D.O. Eurometal Teslić.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: Idemo sa najnovijom informacijom o stanju na putevima. Saobraćaj se u Srpskoj odvija nesmetano, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da duža putovanja pažljivo planiraju i da više puta prave pauze tokom putovanja. Savjetujemo opreznu vožnju i strpljenje kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Stiže vrhunac toplotnog talasa. U četvrtak možemo očekivati i pad temperature. U Srpskoj se danas i sutra očekuje vrhunac toplotnog talasa uz jake vrućine, dok se njegov završetak očekuje tek u četvrtak 2. jula uz pad temperature za čak oko 15 stepeni. Zbog toplotnog talasa danas i sutra u pojedinim regijama crveno je, a u pojedinim narandžasto upozorenje, dok će maksimalna temperatura vazduha danas biti od 35 do 40 stepeni. Sutra se očekuje temperatura vazduha također od 34 do 40 stepeni. Istok zemlje će biti najtopliji. U srijedu već 1. jula bit će dalje toplo, a te će temperatura vazduha iznositi 39 stepeni. Tokom noći u srijedu očekuje se jače nevrijeme sa sjevera koje bi trebalo da stigne, te će do jutra zahvatiti većinu predjela osim krajnjeg juga. Tad će biti jakih pljuskova sa grmljavinom i mogućim jakim dolujnim vjetrom. Ističe se da će u četvrtak 2. jula biti znatno svježi u odnosu na prethodne vrele dane. Maksimalna temperatura u mnogim krajevima kretaće se do 28 stepeni, što je znači već za nekih 12 stepeni. I tekako razlika, jedan veliki pad, ali tek u četvrtak. Do četvrtka temperature su do 40 stepeni i nalazimo se trenutno na vrhuncu tog toplotnog talasa.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.
2: Kako je dobro biti lud za tobom.

0: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
1: Megamall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Megamall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing. U naš

Pripadnici policijske uprave Banja Luka su proteklog vikenda kontrolisali i alkotestirali 1156 učesnika u saobraćaju, od kojih je njih 79 kažnjeno zbog utvrđene nedozvoljene količine alkohola u organizmu. Iz policijske uprave navode da je u službenim prostorijama do otrežnjenja zadržano čak 10 alkoholisanih vozača. Broj poginulih u Venecueli u dva snažna zemljotresa porastao je na 1450, saopštio je predsjednik parlamenta Rodriguez. U padu su i danas cijene nafte, ali cijene nisu u padu. I danas su ostvarili se blagi padovi, pa se sirova nafta prodaje za 69,85 dolara po barelu, a Brent nafta sa 73,09 dolara. Cijene nafte i danas padaju, ali kao što rekoh, cijene u marketima i dalje ne padaju. Zašto? E, na to odgovora još uvijek nismo dobili.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 00 4915 2223 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje, neto zarada od 2,5 do 3000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 00386 4197 6092. Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Firmi Marinci potrebni su radnici, jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065 928 882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. D.O. Eurometal Teslić.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP.
1: Iz kord kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Marketing.
2: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M. Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

13:10, predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke rekao je da od sada na račun odbora za Vidovdanski humanitarni bazar koji je organizao odbor u Prijedoru i Banja Luci je uplaćeno do sada čak 7000 konvertibilnih maraka. Nekoliko humanih ljudi i preduzeća iz Srpske na račun odbora uplatilo je preko 4000. Sva prikupljena sredstva namijenjena su djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju iz dnevnog centra Podržime 9. januar iz Kosovske Mitrovice, istakao je Arlov.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Uče ljubav,
1: uče sve. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovi, pozovi. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo. Obešaj ove. Marketing.

0: ama.
1: Zanimljiva informacija upravo slijedi. Zbog sve češćih krađa motocikla u meksičkom gradu Lagos de Moreno, pojavio se misteriozni osvetnik kojeg su na društvenim mrežama prozvali meksički Batman. A policija traga za njim nakon što je najmanje pet kradljivaca pronađeno vezano za ulične stupove. Najmanje pet muškaraca pronađeno je vezano za stubove na ulicama sa zalijepljenim ustima i riječju lopov ispisanom preko lica tokom posljednje dvije sedmice. Neidentifikovani muškarac odlučio se na drastične mjere zbog porasta krađe motocikala u gradu Lagos de Moreno u saveznoj državi Jalisco, nemilosrdno napadajući osumnjičene, kako prenose tamošnji mediji. Fotografije prikazuju navodne lopove pričvršćene za ulične stubove velikim količinama ljepljive trake oko ruku i tijela. Nekima je flomasterom preko čela napisano Ratero, što na španskom znači lopov. Meksički Batman muškarac je nacrtao brkove te mačje brkove kao svoj navodni zaštitni znak. Osvetnik je iznad muškaraca ostavljao velike ružičaste natpise u kojima je opisivao šta su navodno učinili. U blizini su ostavljeni i navodno ukradeni motocikli kao dokazi, kako se navodi. Policija je naglasila da se muškarac koji su pronađeni i vezani tretiraju kao žrtve. Kod nekoliko njih uočeni su tragovi premlaćivanja, jedan je pronađen krvav i sa modricama. Policija u Jalisku sada traga za superherojem. Prva osoba pronađena je 13. juna kada je mladić zatečen vezan za stup uz kartonski natpis na kojem je pisalo da je lopov. Narednih dana pronađeno je još muškaraca zalijepljenih trakom, očigledno od strane istog počinioca koji je sve navodno lopove ostavljao u sličnom stanju. A sekretar za javnost bezbjednost savezne države rekao je da je do sada prijavljeno ukupno pet slučajeva i da policija intenzivno traga za počiniocem. Zatim je dodao, ako još niko nije uhapšen, policija je identifikovala dva vozila za koje vjeruje da su povezana upravo sa ovim napadima. Muškarci koji su pronađeni vezani su oslobođeni i ukazana im je medicinska pomoć. Da li su lopovi ili nisu, policija će presuditi, ali svakako se traga za onim koji spašava situaciju, odnosno koji se eto tako nazvao meksički Batman.

Završena je grupna faza najvećeg svjetskog nogometnog prvenstva u istoriji, a turnir koji se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku već je u prvih 17 dana ispisao nove stranice sportskih rekorda i globalne popularnosti. Na tribinama stadiona širom tri zemlje domaćina zabilježena je impresivna posjeta od čak 4.644.549 navijača, čime je postavljen novi rekord za grupnu fazu svjetskog prvenstva. Prvi mundijal u formatu sa 48 reprezentacija donio je dosad neviđen obim takmičenja i ujedinio više nacija, igrača i navijača nego ikada ranije. Kroz 72 utakmice u 16 gradova domaćina postavljen je i novi standard za globalne sportske manifestacije. Uz rekordnu posjećenost na stadionima zabilježeno je i najmasovnije izdanje FIFA Fan Festivala, koji je širom svojih lokacija okupio oko 5,5 miliona navijača iz cijelog svijeta. Statistika grupne faze dodatno potvrđuje razmjere ovog takmičenja od ukupno 1248 prijavljenih igrača iz 48 reprezentacija. Priliku za nastup do sada je dobilo 999 fudbalera, što dodatno pokazuje širinu i intenzitet turnira. Organizatori ističu i zanimljiv detalj koji oslikava većinu događaja. Na stadionima je do sad konzumirano oko 300.000 hot dogova, a kada bi se svi poredali jedan za drugim, formirali bi jednu liniju dugu oko 45 km. Prvih 17 dana turnira u potpunosti su opravdali očekivanja i postavili snažan temelj za nokaut fazu ovog proširenog i istorijskog izdanja svjetskog prvenstva.

0: Ponuda klima uređaja po odličnim cijenama, a za kompletno opremanje doma tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope i tako dalje. Aluminijske i pocinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 4 115 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Marketing. Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106. Firmi Marinci potrebni su radnici, jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje, neto zarada od 2,5 do 3.000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 00386 419 76092. D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065 928 882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. D.O. Eurometal Teslić.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Kuće ljubav, kuće sve. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: Blok reklama.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 m2. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00-385-95-590-0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: EPP.
1: Iz kort kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Marketing. Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 30.6. tekuće godine u vremenu od 9 do 16 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Jelića potok, koja se napaja sa trafo područja Jelića potok. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu, te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje. Neto zarada od 2,5 do 3.000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 00386 419760 92. Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Obavještavaju se roditelji da javna predškolska ustanova Dječji vrtić Palčić Teslić raspisuje javni konkurs za prijem djece ranog i predškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen. Javni konkurs je otvoren od 29.6. tekuće godine do 10.7. tekuće godine. Prijave na javni konkurs će se primati u periodu od 7 do 15 časova u računovodstvu vrtića. Firmi Marinci potrebni su radnici, jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065 928 882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. D.O. Eurometal Teslić.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Kuće ljubav, kuće sve. Marketing.

0: EPP.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan prodaje i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC. Nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
4: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje, neto zarada od 2,5 do 3000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 00386 419 76092. Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Firmi Marinci potrebni su radnici, jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065 928 882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. D.O. Eurometal Teslić.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.

0: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066 828 118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
1: Marketing.

EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema.